varadı sarmıra attırak durup adı zeydel bastı bin birindarımle birindarım. Röy çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mesele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jiddile eci insanım. عجب مبيع على ما شكري كيش دوري من الرجب تقورانا قل خدنا بخينا شلك يا كورانا أسمس المعلم زينب أمي شو

Qəhdərin hecə, qəhdərin radio denal. Honnaha li bernamaya rola Türkiyədə Suriyədə qəhdəri dibin. Və əjuliyana borama, briya radio denal.